hon är ju mas. Hon var det av. Hon var det mot jag. Bita. Pushte jag gällande.